Og Kentucky, de gjorde denne sangen her i 1997, og hvis ikke tar feil, så tror jeg Kentucky kom ifra Jämtland i Sverige. Dette var langt innan solen går ned. Så skal vi slippe til en atskillig mer kjent sangerinne, nemlig Kikki Danielsson. Jeg skal spille to låter med Kikki i dag. Vi starter med en låt ifra plata. Skal vi se, nå ble jeg usikker her. Det finns en sol heter låten ser det här. Den låg med på plata som het Kansone d'amore som Kikki Danielsson gav ut i 1989. Den låten vi ska höra, alltså det finns en sol, den är skrevet av Martin Klaman och Hans Skog och då slipper vi till Kikki.

har slått rot och flammen som brant har blivit sot. När du trodde du hade byggt upp